Tri dni si dalec sama, tri dni je strašno dalec stran. Jutro me čaka zun.